سەمەن وترم تێس سۆفیان ماسکی بۆزان سەداکارس وەستاد رەمزان جوتی هینسەتی ئیمەنیش بزوتی مەکامینەوە یەواز هەیە ئاکاشوانی سرینەکەرکی میریم بی 268.8 میتر و رفم 309.5 مکارس بر سب هر که دین بچ چکه هست بشکنه تفاجی باییم که فلم سنگیت کا پروگرام